0: vetër ogoli, i këtë me tuga zëboli. Ti si uvek bila mo razë më qude.
1: E Sinan Sakić za Omera Graz, Austrija. E pjesma jedina.